Obi a perform se se ya. Obi a perform se se ya. Nisi obi a perform se se ya. Jire wana pani ya juma. Jire wana ya juma. Jire wana ya juma.